0: kwani ndio nini?
1: Sio fungu langu mekosa kuchagua.
0: Ni kama mta Google. We, incha kama iku kupata na Maruani jua.